Han gav 33 plater ut av svenskun, tjej og hollenskun, hefur veri vi i tutsi filmun, 14 bøker skrivaer om Cornelis Vresvik, nekkar heimildar filmar eisne gjørtir, så ikkje kan sigast

God dag og velkommen til sendingen av Preludium. Den første salmeren vi tar til sendingen, det var salmer nummer 23, Gudmund Brunhur omsett til Førest. Det var salmeren med Halta Herrans Henter, Sigrid Rasmussen, sank. Og så slutt høyre en morgonsalm, det var salmer nummer 594 i salmabøsene, og nå oppdøkket som kringverpet kjørte i Dømskjøsene, nå vakne i alt ursvøvne

Salmer nummer 549 i salmabøkene, nu vakni ötli ur svøvne glæ. Og salmabøkene færa vid ur nutju sångbøk Guds Føks. Tæver sanker nummer 140, Viktor Danielsen hever tutt til førest. Hette samkomman ui Bethesda som synker og signa i løvsæle

Samkommande i Bethesda sanker sanchen og signa i luftselle, davor. Og nuttjo sångbøk Guds Vaks, færa vid i reibøk. Og her sjålvande talan om hodentanleik, When I Survey the Wondrous Cross.

vakrer hotentown her er when I survey the wanderers cross. Og så fra datter i salmabøsene, det var salmer nummer 402, en opptak som kringverpet gjør det i Kristians kirkene, god tøyt i rydt.

0: Vinne til at utbytja Rosebank og kjeltene Jack Dove og i Norsjånen. Gjørskjøttene ikke til, for hun har gengget høyre vikang av flottene og Reform UK og avhører fagfellagsleieren. Og rastevnene i Aberdeen taler av flere ære togjente røtter for å fjerne under utbygging av Taimobavn oljekjeltene, Tara Midland, John Underhill, og en kjentor og høytvirtig professor i allerede høyskolen i Aberdeen. Jeg taler vi islamska løyveld i Iran nu Leo, til å skrive i amerikanske forsøtten Donald Trump og ekonomile synen i kjørskvelde, samme der som han fylte forsvar. Forsvarsråherren i Pakistan, Shehbaz Sharif, våttar eisne at Iran og USA har gjort avtale. Bayer Parstar har alt for i et lyst værende enda av herren var Leon Atøkun og ødlån hermåten eisne i Libanon, sier Sharif. Reuters endurgjøver allmenna iranska sjånvarspe for å si at Iran har nøtt USA at teka friere avtalene, godtakene. Byrja være nu vi en trusti av åpna kvultar tøy, medan samrøyngar om værende friere avtale holder fram. Avtalen vil allmenn underskriva frutjadegjen 19. juni, skriver NTB. Og om vi kommer til vever vannar, så det så at veverstofan hever nødja tænastu som om UV-gæslingar. Og i det UV-gæslingen oppi av 4,7, og ta veri malt til at veri i kyrstu og hefa smurt solkrem av huvuna, og at veri i solbrillun, altså at i det neiut av verja hu og eio. Hennus kjölbro av veverstof fyrja grædde i tøyndinu klokkan 2 i jar om vysetale.
1: Det var målt hvordan disse strålene kom inn fra solene til Florislo av strålen, A- og B-C-stråler, og det som etter, som kommer ned i hjørnet, som kan kjeve og kan skje eller ikke, det det som det var målt og sett i en av talskipene fra. Jeg kan se fra et opp og et eller annet mål.
2: I det er oppdaget at det 5,4, det som maks. Hva er mest til i tøsten, ja?
1: Det mest til at jeg har alltid kunnet stedet vært da, for det første så viser dere til alt av stedet, og da har jeg ikke hatt fire om du skutter, eller ikke du skutter til å absorbere nok som jeg var da, og minke altså om overtalen. Og Max er så tantøyene det noen her i solen hakst, og at jeg klarast, altså at du stedet til å lese tallet.
2: Hva sier det her Ove Vysetallet om selv om vantan for Skjæl og Arjen?
1: Man måste ta tal av vantan, alltså 0 till 20 och 11 eller mer till nekovante. Och så är man flockat upp och i lågt och tåligt högt och ser högt och allvarligt i vantastöven. Och hur snett man öger Asbergas vi möter det vid klävon, solbrunnen hickfe, eller hatte och solkrämen.
0: Säger Hans Kjölbro av Evostov Färja. Vi tar till brott ur tynt någon klockan 2 i jar. Och som vi tar till så var Ove Vysetälje i jar 5,4 och i det är det 4,7. Du kan läsa mer om Ove Vysetälje och hemmasynet av Evostovne vetor.fo. Och så är det Evostovannar, lite låd norran med igen 5 meter om sekunden. Samtrye och ivröver torst, fyra parsen i morgen gångrande strom till landring och i natt nyr i estan. Fyra parsen Morgen låt til frukslåt Estan 3-8, skudja og iverhover torst, hit i netta samtakere 5-9 sti.
3: Vi sender morgenlæstren. Hesa vikna skriver Berger Jakobsen prester morgenlæstren og Anfinnur Heinesen leser. Morgenlæstren i dag, tøstdegn og mykdegn om salmen Lei Milda Ljås, som nummer 420 i sommerbåtsene, og tøy byrje heser DR vi hesen salme, og resten av vikene da salmeren, så tegta munner henter. Erik Biskostø tok opp lestranar, og det Heine Holm Johansen som har sett lestranar sammen.

Herre var og god var, tu erst altu vi okkun. Etter vilja tøynun og etter bóun tøynun, fyrir við nú undir ta versk, sum bøyr etter okkun og gerandstinn. Vi leita til tøyna nøye, og bia til om, at vi framvis kunne få løyve til at liva undir tøynun vandjabrøy. Tegum mótu til fatakka við hava bjóa, við leggja jörst okkara og degin og í tøynar hendur. Amen. Løy melta ljós og gjøknun tåk og kløym. Løys tumer løy. Nú kom min svarsta nott og lengter heim. Løys tumer løy. Løy tumun fjót, et suttja allan ve mer törvar øy, vi åttsti hjálpust e. Hesa vikna atlan a støkka eit bil, vi tvar kjenta solmar, og eru en innalig bøn til gods om løslo og nærværu. Hesa solmaner krevja anki av skaparnon, men ombo en av trångt tja menneskjon om a kjenna nærværu skaparans og veløyng. Fyrra skald okkara John Henry Newman, og var kardinaler i Rombersk og kyrkne, men som hei så en antallig opprona og i kalvinistiska vansjonen av anglikansko kyrkne. Som unger var han av en menningarfer i Italien, som sier hver ta, og her gjørtest han olvarslige sjoker. Til ur hese krøste støvene at han yrste kjenta solmen, løy milda ljøs. Bønene fyrsta ørende løy milda ljøs og i gjøknen tåk og kløym, av opprona malnen amid the encircling gloom. Det hos deg rattliga idla til, bæg likamliga og salaliga, tog at nu kom hin svarsta nått og lengt ir heim. Tullja jo 1800 bær ikkje til at rinja heim og kæra sunna nei, og heldur at teka nasta flåfer til London. Han kjente til fullnar ta øynsemme og fullkomna råløse, og i mengan en fylltja av stauron personlig om kreppun. Men skald okkara vær ikkje antalliga grammur, etla krevjant. Han hei i allare salarnin så størst adlita skaparasunnen, at han var nøgtur vi a sia, løy tumun fjot, a suttja allan vi mer tørvar oi, vi åttsti hjálpust e. Av sonnen en eimjuk kristen bøn, et teska neierop. Vi åren Jesus bia vid, og sia, feir var, du som erst av himnen. Heilagt ver navntut, kome rujtut. Ver vilje tuin, som i himne så a gjør. Djev okkon idea okkara dagliga brei, og fyrirgjøv okkon synder okkara, så som vid eisne fyrirgjøv og taimon, og i møte okkon synda. Og lei okkon ikkje i frøstingar, men frels okkon fra tu idla. Tu ja tutt i rujtje, valde og høyren om atlar æver.

0: Hei, Janos.
1: Hallo.
0: Janos, varst du nækka gott að sige okkur om Handa Sanchez?
1: Du, jeg var kanskje sintur, og jeg kan røyna at minnas til det, som jeg vet. Hattig en av badnarøymenen, Johans Andreasen, der kom ut i 1915. Og jeg halte hattig en av de beste tekstene og ut i bøtjene. Det ønsken vi om at Hans Andreas er ikke Handa Sanchez, da jeg var lærere i Sandavaje. Han var her fra 1919 til 16. Og da vet han vidt syndrom, tror jeg at han har en arbeidskone som heter Martina. Og hun har sett en gjørende samråd ved henne, da hun var gammel. Og hun forteller så en dag, så sier Hans Andreas ved henne, kom på loftet, eller røpte henne på loftet. Og da har han ikke, jeg minnes, eller med minnes enn han mynd, og les iskjengene oppfyrer arbeidskone.
0: Og iskjengene nesten 100 år gammel. Hvor helt du at bøttene følger det jeg kjenner henne?
1: Det kjente flere grunder til det. En til kjente han at det gjørs le til henne, som egentlig sankbarst. En annen er han at hun en av Hans Andreas her, Batnarøymon. Og Batnarøymon er nekvar at han kjent der. Jeg tror grunnen at det så omedelige vel ister. Det ikke for langt, og jeg tror at det ikke så langt, så nok så nekv innehalt og i kvarjere. Og alle her var et eller annet, ofte en fint eller en vøystøvn. Uiser. Om hessa iskinsina hefa folk hugsan eik, tui vit føringar hefa til vi at vi spyrja hver er det her, hver vær han ta, etla okkur sauret da. Og det kanska et sindu bursu vi a spyrja sauret, tui at iskjær tær ofta ui enum landi som inn i uitam sjálfun. Onkri har sagt at hatt er sante, og det kom til det vel veri, det her er vatn, det kom til eisne veri a eie, det kom til veri kvalpa, og jeg då ikke sier at vi visste så. Men Hans Andreas skriver en bok som heter Et art til chips. Og det er fra hans fisk og fer vi slopp. Og der var under fergen, fisket under fergen. Og så var det muvei, det var grint. Og Hans Andreas forteller så, jeg kan tenke, lese lykke til noen få regler. Og han har jo angått verja før, så han kjekker rundt i bygdene. Så får han igjen av leites vatt, og så skriver han Jeg var eisen oppi av vattnet nå, det var om kvölde. Solen sette gyltan råa av fjöllene og hedjanar. Det var fyrir mer som sa i inn i en hultan eventurheim, her hultagentan sommarkvöld sitter vi anna og kjemper seg vid gullkampe. Alt åtti et frialitt, huleslitt, iverbra, og et dusais borster i annan heim, glömte bei tui og sted. Og vi sitter bare veien at sumt av åralænen sast attur og jeg ser frasøknene om hans affær oppi av leidsvatn. Og så kan man spyrja hvert snur iskjengen seg om og hvor er hun så hodtakande. Man kan mittel annars si at hun snur seg om hvordan vekkert løyvi og om hvordan sjalt han vit tjeva gater etter at det så vekkert. Tror jeg vil hava okra tankar er stjane. Vi tok så om penkar, om sjånverp, om blø, om slei og om alt det mellom himmel og gjør, og det skulle vi jo eisne, det er en parstra okra gerans løyve, men vi kvar skulle vi lukka som hitja, lade egin i opp, og hitja at ætlan til vekra, at løsens ondre, som vi nu sutja nu om sommar, vi sutja donungannar og lampene, og vi sutja haja foklen, til løkne er jo at han var løytil, ta så han myntina, og så til senast sier han, men ikkje i en slukt sted har vi satt, og alteren har vi fra til fratt. Så spørningen er dette landet til, eller ikke til, eller hvordan er det våre vittor? Og på en måte alltid at det som man sier at jo, landet til, tar vi der bøten, eller tar vi som vaksen, gjør å gå til bøten.

0: Hans Andreas Djurus hever skriva rattelig han ikke kjente badnesanje, men hver bor han?
1: Hans Andreas var havnamauer, fødder og oppvaksen i havn. Husene her han var fødder og vokst opp, det stand altså ikke mer, men det bænt iver av tog som vi eit Café Natur i dag. Her vokste han opp. Han var en av fem syskjon. Ta var ikke låg om han eller tek om han av ånne. Egen eiter havner av. Så hun rann om han tannveien som årveveren er. Og så rann han om han i midtelen. Vent, vi så inn av her som Café Natur er nå. Og her var en åse helt nere vi vannet. Det var Santor og her kjenk og donner. Og spakav og her spalte Hans Andreas og hans herre spælesyskjen. Da det var små. Og i ånden sylte de, hadde de batar. Og jeg sent langt oppi, her vaskav konar klæger i en hylle. Og da Hans Andreas ble eldre, så fikk han sitt særlige kæmar, som ble røpt Årstov kæmar. Og da vente ut med i ånden. Og her kjørte han lekser og skriva i stoler. Ta i tøyne rakt og faks og ytla. Hans Andreas rakt i ytla, så ta i øyne mennene kom av vidtjen. Så var han rakt i hans og ytla at vi kvar sjå der han ikke fyrir røyt. Her han sett og skriva i støyler ytla

0: Richard Eisen sent Hans Andreas Durus fra Ding Dang Popsack.
1: Her gjør jeg en syn av tekninger og klipp forskjellig, og så spør jeg sånn lag på skjøyre.
2: Hva er en sang minst fra Ding Dang Popsack?
1: Da kom en blad, og han rans og kvater opp og hei. Vi tar Eisen spalt Ding Dang Popsack. Hun på en sang på skjøyre, når jeg sang det. Det var det samme leie jeg bare funnet på nytt år.
2: Hva spør jeg til at sannsene ikke hans Andreas Duros emne er kjent til?
1: Tror jeg at jeg vil synge deg. Det er gode.
3: Det er som et eventyr til konger og prinsesser. Det er alltid en søve, og det elsker du på det.

0: God morgon, her vi sommermåttene, og vi bare Gunnar være av sommermåttene neste trotter vikene. God morgon Gunnar.
1: Ja, god morgon Inge, og i dag bør vi sørger på inn om at 32 er den gamle amerikanske sangeren Oliver Tree, som skulle være høvesnavn i AG-festivalen i år, hver dag i regjønner til sindaligere til å vannlokke i Brasilia. Hver vær Oliver Tree, og hver mester etter 4G-festivalen, vi tås av i Høgna Lisberg, stort etter klokken 8.
0: Og i år vil vakta skifte i Norrland hos noen som far nå 8 årene over under Laszlo og Gunn Hernes. Og Gunn som heier fraferinger løte i Norrland hos noen flyttet inn, hun kommer godt i morgen.
1: Om årsskiftet teker omsorgene har med Gloria og Klagsvig og Norsli og en ny bygning som er løtene vil bygge opp i verandre bygning. Hvilke år vil jeg gjøre, stærfolk og hoppjofolk.
0: Og den til sendingene, og i morgen får vi da freknes om countryfestivalen som er om vikoskiftet.
1: Vi legger ut vi festkontøvnen handen her, tøvnen som vi har som døvnen, av alvorlig av herstidje, min personlige hitlista.

0: Ja, det kom ut i februar i år til å være Avamax, amerikanske Avamax, og Kill It Queen, hva er det ikke?
1: Jo, det har vært en drabbar kjent, så kanskje tøyfalt til å fullkomne av Fyrtegående.
0: Ja, og anker vil det også være ved Everest, det Freddie Mercury.
1: Ja, han var høyt opp i alle fall.
0: Ava Max.
1: Til å tilbake til å være om vikskiftet, og til å ha sett sin dame om.
0: Det må vi si, så avgjørst. Men det var ikke kaldt her til akkordsord i morgen. Det var 60 minnesberatt
1: i bilen. Ja, det var som en kvöldskap i morgon. Det var helt løy. Det har vi tatt vant oss om vi gjennom hittan. Men nu får det suttet hvordan det var fram etter. Vi får ta oss av veverstående sættene i hans fyra halva timmen.
0: Det är färre vi nämner lia. Och ja, till morgon. Men skulle vi färre och vi kan ha kvöld ganska?

0: Ja, et kjent le i ørene hjemme. I just called to say I love you, John Prine and the Secret Sisters.
1: Ja, en frålig versjon.
0: En helt ørvus, ja, det må vi si. Men her et kjent at ja, han foran.
1: Steve Wonder.
0: Steve Wonder, ja. Han helt ørvus.
1: And that was no wonderful. Sannes tannan her som vi en klokkan åtta, vera vi føreskå Cowboy Keks, Rattlesnake, som kom ut her fire.

0: dur fyra ára fongsul. Nú 22 ára gamle Marius Borg Høyby var akardur fyra fyra neytökur umframt herskap í fleiri förrun. Tilsammans var talan fjörti lovarbrot. Han var dømtur fyrir at hafa framt tvær neytökur, men frikendur fyrir hinar boar. Æsni var han funnin sekur í fleiri örun akaru punktun. Neytöknar í Marius Borg Høyby dømtur fyrir at hafa framt fóru fram í 2018 og í 2024. Og Akarvalde kravde fangstusrefsing i tjej år og tjej mannar. Marius Borg Høyby hever vikendje seg sekan i nøkron Akarpunktun og verger hans her hildu av fangstelu i holdt anna år hver av enne lei. Domarne i Oslo Tingrett var samtidig om at refsingen skulle være fyra år av fangstel. Jon Sverdrup Evse Stad les fyra løtt og sujane domen opp.
1: Dommen enstemmig. Jeg leser slutningen først. Domslutning, punkt 1. Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalbeslutningen post 1, tiltalbeslutningen post 2c, tiltalbeslutningen post 10a og tiltalbeslutningen post 10b. Punkt 2. Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes for overtredelse av straffeloven paragraf 291 andre ledd bokstav C, to overtredelser. Straffeloven paragraf 282. Straffeloven paragraf 232 første ledd, jamfør paragraf 231 første ledd. Straffeloven paragraf 272 jamfør paragraf 271. Straffeloven paragraf 271. Straffeloven paragraf 263. Straffeloven paragraf 266, seks overtredelser. Straffeloven paragraf 351 første ledd, to overtredelser. Straffeloven paragraf 298, seks overtredelser. Straffeloven paragraf 168 bokstav B, tre overtredelser. Straffeloven paragraf 156 annet ledd. Straffeloven paragraf 162 første punktum. Veitrafikkloven paragraf 31 første ledd, jamfør paragraf 5, jamfør skiltforskriften paragraf 8, skilt nummer 362 fartsgrense, 6 overtredelser. Og veitrafikkloven paragraf 31 første ledd, jamfør paragraf 24 første ledd første punktum, 2 overtredelser, til fengsel i 4 år.
0: Dommeren tilsammans 128 suger. Ljåbrottet vær altså beinleis for løte sugerne, og det vær fra norska kringkvarsmålen NRK. Og om vi kommer til veverstovene, så kan jeg si om en annen tjeneste som veverstovene hever om UV-gæstlinger. Og i det UV-gæstlingen oppe av 4,6, og tar vi dem alt til at være i kjørste og hever smurt solkrem av hovene og være i solbrillen, altså i det nøyet av være hov og ejo. Hennes kjølbro av veverstovene greit i tøynden og i jar om UV-visetallet.
2: Det var målt hvordan disse strålene kom inn fra strålene til Florislo av strålen, A- og B-C-stråler, og det som etter, som kommer ned i hjørnet, som kan gjøre åkken skreie eller ikke, det det som det var målt og sett i øynene tilskipene fra, jeg kan ikke si fra 8 opp og 11 eller mer.
3: Og det er opptatt til at det 5,4, det som maks, hva er mest til i tørsten, ja?
2: Det mest til at jeg har alltid et konstant sted, for det første så viser dere til alt av stedet, og da har jeg ikke hatt det fire om det skutter, eller ikke, og skutterne til absorberer nok som jeg var, og minker så om overtalen. Og Max er så tantøyen av det noen her i solen hakst, og at jeg klarast, at du stedet noen til å lese tale.
3: Hva sier det her Ove Vissetal i okken om sjølven vantan for Skjæl og Arin?
2: Man sätter tal av vantan, alltså 0 till 11 vantan och 11 eller mer till 9 vantan. Och så är man flockat upp och i lågt och tåligt högt och ser högt och allvarsligt i vantastövet. Och hur så nät man öger är välja sig mot det vi kläver, sålbrunnen hickfe, eller hatte och sålkräme.
0: Vi tar det brått ur tynt noen klokkan 2 i jar. Og så vi tar det så var Ove Vysetelje i jar 5,4, og i dag det oppe i 4,6, og du altså nøyest av verje ho og ejo. Du kan lese mer om Ove Vysetelje og heima synet av veverstovne, vetor.fo. Og så det vevervannar. Lite låt norran, minjen 5 meter om sekunde, samtrige og iver over torst. Fyra parsning gongran Esterom til Landering og i natt nyr og i Estan. Fyra parsning i morgen, låt til frukslåt eller av Estre, trusjer til 8, skudja og iver over torst, og hiten heter samtøkere 5 til 9 stig.

0: Etter 8 år som stjåri i Norrlanda hos noen takkar Gunn Hernes nå for å se. Frutja deg en hei hun fra Færinga Løti i Norrlanda hos noen. Her nekk folk fikk å høve at helse på Gunn. Og nå har vi lokka Gunn Hernes og gått i sommermåten. God morgen, Gunn.
1: God morgen.
0: Ja, hvordan var det, frutja deg?
1: Det var jo helt fantastisk. Det ble en sånn ettermiddag som jeg hadde drømt om. Masse godt folk kom inn og gått, og jeg tok selv rollen som konferansier. Så da fikk jeg også muligheten til å si nok, og fikk takket de som har vært med på denne reisen. Ja, det var en god stemning i Norrlandhuset.
0: Ja, 8 år til 28 dager, kan man si, men ja, hva er kjenslene sitter til oss sterkest etter vi?
1: Altså, jeg tror det er fortsatt den følelsen av hvor viktig Norrlandhuset er i Færøyar. Og det overrasket meg når jeg kom. At jeg kom til en institusjon i det nordiske samarbeidet som har så lokal forankring og så en lokal stemme, samtidig som den har den nordiske rollen. Og den følelsen sitter jeg jo fortsatt igjen med. Og hvor mye liksom, denne jobben betyr for så mange.
0: Jeg vet at det er mest ovant da jeg viser ned at Hovers Kjøren i Norrland hos noen.
1: Det er nok akkurat det, altså at man er en offentlig person. Som kulturarbeider så er man jo vant til å jobbe hardt, og jobbe kanskje mer bak kulissene, og produsere og vise frem, men det at man også er en slags nordisk ambassadør på Færøyene, så det at det liksom fyller så mye, og at så mange forholder seg til Norrlandhuset, både som publikum og som kunstner, det overrasket meg veldig når jeg kom.
0: Jeg tar til å begynne i starten om å ta heid og sjående nærmere Atlaner. Hvordan er det neste her fremgjert til Atlaner?
1: Atlan helt i begynnelsen var vel å lytte og se og høre og finne ut av hvem er vi og hvor skal vi. Sånn at på en måte så brukte jeg nok den første tiden på det. Men så kom jo liksom, så jeg at vi kunne gjøre noe på det grønne skiftet, jeg så vi kunne gjøre noe på likestillingsområdet, jeg så at vi kunne jobbe mer med å få Norrlandhuset aktiv ut i det nordiske nettverket. Og det er jo ting vi gjør, og jeg gjør masse, er jo også å reise rundt og sitte i panelsamtaler og være og representere Færøyene også ute i samarbeidet. Så det ble en litt sånn en hybrid, og så jeg også et kunstområde som ikke var så representert, altså den moderne dansen. Så der møtte jeg jo noen som tok det initiativet, altså som ble til Riva, The Far East Dance Company.
0: Du nevner heter vi Jaunstøve, du nevner heter vi Grøn Orskeskiften eller Omstedlingene, og så er det til at du er sånn politisk, kan man si, og du er jo kommet i den politiske angletten vikvart, eisende fyrir LGBT+, avtøkene. Er du bilsen av at du enda er en sånn meldre vikvart?
1: Jeg var nok det litt i begynnelsen, selv om jeg var klar over det, så visste jeg vel ikke helt liksom hvordan de lokale kreftene fungerte. At det både var enkeltpersoner som har gått etter meg som person, men også det at det politiske har blitt, altså at man skal ta over Norrlandhuset. At det liksom er på alle nivåer man får motstand. Det sagt, så er det jo gjennom motstand man også får muligheten til å gi motsvar. Og det ligger jo en sånn veldig kraft i det. Og så har jeg vært veldig opptatt av at ikke vi skal, jeg har i hvert fall ikke ment å provosere, men at man kommuniserer og at man viser de nordiske verdiene som vi arbeider med når det gjelder likestillingsområdet. Men jeg vet at enkelte har oppfattet det som en provokasjon, men det har vært en måte å kommunisere på, og jeg mener også at vi har fått til en fin samtale. Vi lever i et demokratisk miljø, og det å løfte også de spørsmålene og være uenig, det er helt ok.
0: At ta som tingene til å leise til Norrlandhuset i tilfire. Men hvordan vil du si at Norrlandhuset hadde kommet i Trøyefors var jo en helt mye stor hending til at vi finner et mentene i huset av Hesens Lennon. Samfunnet i Brøttenoks Negg, vi finner andre mentene i huset. Hva er en leiklod til Norrlandhuset i første samfunnet der sammen bor vi til å komme og til å komme?
1: Jeg tenker at da huset kom, så var det jo ene rådene, på en måte. Og det er vel ikke godt for noe, spør du meg. Og sånn som jeg ser det nå, bare på de 8 årene jeg har vært her, så har jo infrastrukturen på kunst- og kulturområdet endret seg veldig. Også infrastrukturen har endret seg. Det hurtigere å bevege seg på ferdene. Sånn at det tenker jeg også min rolle å se huset i dag, men også fremover. Det å samarbeide med de andre kulturhusene, det å lage heller turnerslinger. Men jeg tror nok den aller største endringen har nok vært for Norrlandhuset å bli bedre på å kuratere og bestemme og finne ut av hvilke arrangementer skal være andre steder. Mm. For vi skal liksom fylle alt og alle arenene. Og der har nok Norrlandhuset i mange år følt et veldig stort ansvar for å ta ansvar for alt. Det trenger vi ikke lenger. Mm. Men så må også prosjekter og kunstnere og kulturarbeidere øve seg på det, at vi noen ganger også sier at dette bør nok være et annet sted enn hos oss.
0: Det er ikke løgnet at akkurat Hesjøren 2 har sittet og er rettelig store sparinger ferdene frem og i Norrlandhusen. Mm. Jeg tok kanskje å nevne tølene, men hva har det vært det troplaste vi har vært større i høyt av hvert her?
1: Ja, altså det å få kutt, nå var det sånn at det ble helt kutt på hele kulturområdet i det nordiske samarbeidet. Man flyttet penger til det grønne skiftet. Så på en måte, det jo den endringsdyktigheten da, å prøve å se, er det noen av disse bæredyktighetsprosjektene vi kan få inn i huset, sånn at vi kan få beholde noen av midlene, og det klarte vi. Og så er det selvfølgelig å se, hvor kan vi spare? Så vi har jo fått ryddet i skuffer og skap, for å si det sånn, og gått gjennom avtaler, og kanskje også reforhandlet noen ting, og også avsluttet noen ting. Blant annet, symfoniorkestret, vi også betalte litt penger til de, og de pengene har vi ikke lenger. Men så fikk de heller økt midler fra Lagtinget. Mm. Sånn at på en måte også gå igjennom, hvem er vi, hva gjør vi nå? Så det har ført til kanskje noe godt på en måte, litt effektivisering. Men det har også vært vi må være tydeligere og spissere, og det har også gjort at vi har fått en politisk pall ute i det nordiske samarbeidet, hvor vi også har fått muligheten for å argumentere for hvor viktig vi er. Så på en måte så føler jeg at vi har brukt momentumet godt, men jeg håper ikke det fortsetter. For alt koster mer, vi har mindre kjøpekraft enn noen gang før.
0: Kan ikke det utgiver hver tilpå når det kan komme av i?
1: Det går nok utover litt sånn hvor risikovillige vi kan være. Vi må være litt tryggere på valgene våre. Så jeg håper jo ikke dette fortsetter, med tanke på at vi også skal være et sted hvor folk skal få lov til å prøve ting, feile ting. Vi skal også ha arrangementer hvor ikke det skal være utsolgt, eller at man skal være superpopulær. Vi kan ta stand-up hver eneste dag. Det er ikke vårt oppdrag, det er ikke vårt mål. Vi må passe på at vi også får de andre stemmene inn. Så det er en risiko.
0: Et annet som Eisen tog rendet jo i, det var jo korona. Og det er sånn den der som et mentner jo slett ikke kan leve av. Hvordan var det?
1: Ja, det var også den der endringsdyktigheten da, ikke sant? Å se, hva kan vi bidra med nå? Da leide vi jo blant annet en trailer og kjørte rundt og holdt kulturarrangementet utenfor barnehager og eldrehjem. Altså det der å liksom lagde en egen video strømmetjeneste på hjemmesiden vår med innhold til barn. Det finnes jo masse godt materiale, men man skulle jo tenke helt nytt. Og det føler jeg vi klarte. Og så var det jo det å fortsatt ha en møteplass. På Færøyene var vi veldig heldige. Jeg så jo kollegaene mine ha stengt i årevis. Vi klarte jo, ikke sant? Vi kunne møte 100, altså 200. Og Pål Veie var der på fredag, takket for godt samarbeid. Jeg vet ikke, bare en periode jeg snakket mer med han enn jeg snakket med de hjemme. Men vi klarte liksom å holde oss i gang som samfunn, og jeg følte at kunst og kulturen også var viktig i den. Så vi fikk bare en ny rolle, følte jeg, som kanskje var enda mer intens.
0: Hva har dette her arbeidet gjort her? Nå nevnte du selv at vi at i førjen er stjåren Norrlandhusen, alt er stjåren Norrlandhusen, alt samtøkere, og det er nok ikke æresten, ja, samme hatt, du er ikke lukket kjent hvis du er stjåren Norrlandhusen og æresten som du er til førjen. Men hva har dette arbeidet gjort her personlig?
1: Ja, jeg sa det på fredag, jeg kom på grunn av jobben, og jeg ble her lenger enn jeg trodde, på grunn av at jeg fikk et liv. Altså jeg har fått venner, jeg har fått kollegaer, jeg har fått naboer. Altså jeg følte virkelig jeg har kommet inn i samfunnet. Og Færøyene jo et fantastisk blidskap, altså vertskapsland. Folk hvis man selv interessert, så blir man jo tatt i møte, kommet veldig sånn fint. Så det har gitt meg noen helt utrolige opplevelser, både i forhold til natur og kultur, men også matmentan, altså for en scene vi har. Så det har vært det, og så har jeg møtt min mann, Nils Une, han møtte jeg når jeg hadde vært her i 1,5 år, rett før korona, så det var jo også veldig fint. Jeg hadde en full kalender hvor jeg skulle være mye utenlands, men da ble vi hjemme. Men med det har jeg også fått en færisk familie, og mitt første hus, og hage, og høner, og ja, så dette er jo hjem nå.
0: Ja, og til den første kjøren i Norrland-Rosen som etableres i Færøyene, alltid vi kan si.
1: Det tror jeg, og nå jeg kanskje den første som blir igjen.
0: Mm-hmm. Du blir veldig
1: veldig spent på den rollen.
0: Hva har du saknet mest ved Stavno som kjører i Norrland-Rosen?
1: Jeg tror jeg kommer til å savne aller mest følelsen av å jobbe i et så fantastisk bygg med de kollegaene hver eneste dag. Å være, det er ingen dag som er lik i Norrlandhuset, å være liksom på, å være vertskap for det huset. Det tror jeg vil savne aller mest. Tiltakene kan jeg jo komme på, sånn at den kan, opplevelsen kan jeg jo fortsette å ha, men den føle på den, hvor viktig og stort og flott det bygget er, og det å gå på arbeid sammen med kollegaene hver dag, det tror jeg at du kommer til å savne aller mest.
0: Men jeg var da som du er pure given, men jeg vet til dømes at du hever norrlænsk og samstarvsrådene av Vidjan, hese det ene, så du, jeg vet ikke, så igjen for ikke har haft noe av Gjørstad.
1: Ja, jeg tror ikke jeg har sittet i sofaen siden fredag, men ja, nå har vi har jo formannskapet. Færøyene sammen med Danmark, så det har totalt har vi hatt 19 møter på Færøyene, og nå har vi både Grensehinderrådet og samarbeidsministerne her denne uken. Så nei, ikke kjedelig på jobben.
0: Og du heldes jo frem hver dag til 1. september?
1: Ja, jeg holder stolen varm, som jeg sier, nå til Peter kommer 1. september, og så blir vi sammen i 2 uker, og får satt han godt på plass, og ønsket han velkommen inn i samfunnet, og få gått på litt besøk, tenker jeg.
0: Og hva skal du hente til her, Gunn Hernes, frem etter?
1: Ja, hvis du vet, så må du gjerne si det, men nei, det vet jeg ikke. Jeg tenker at jeg har lyst til å prøve å bli på Færøyene. Jeg trives veldig godt her. Veldig spent på hvem jeg er uten starve. Og hvis ikke det går, så må jeg jo ha 2 hjem, men Færøyene blir et hjem.
0: Men är det utan typen så för att njuta att få mera fri till nu eller med åkers nytt komma på som tjottast?
1: Nej, jag tänker att jag ska öva lite på att logga av och ha någon uker eller någon månader utan ansvar. Det tror jag är gott för alla. Och så jag tror att det ska gå fint och så har jag ju många kollegor runt omkring som jag ska besöka och så fyller jag 50 halvtress i oktober så jag tänker jag ska dra på en liten fødselsdagsturné og hilse på folk rundt over i land og strand.
0: Ta en man midt i løven og ta man fyller holdt frusk, og det var spennende, men om du skal hitte jeg løsner inn i fremtiden, hva vågner du for Norrland hos det kommende hjørne?
1: Jeg håper at den fortsetter å ha den viktige rollen, både lokalt og nordisk, og at den blir sikret økonomisk, og at man får også justert det med at vi har en inflasjon som er ganske som er krevende, og så har vi selvfølgelig også et bygg som er 43 år, som skal vedlikeholdes fremover, sånn at det å få sikret bygget og lage en god atlan for det, det synes jeg er viktig.
0: Ja, Norrland hos er en perla, og jeg har hvordan er standen hos nå?
1: Det er faktisk veldig ok, og det er jo også fordi at Norrlandhuset har hatt som oppdrag hele veien å vedlikeholde huset på et sånn årlig basis. Så i forhold til mange andre bygg, både på Færøyene og også ute i Norden, så ser man at dette er godt vedlikeholdt. Men selvfølgelig, gulvet har blitt brukt i 43 år, så det er ikke så mye igjen når du skal pusse. Taket er også begynt å se sine år, så selvfølgelig er dette helt naturlige vedlikeholdsprosjekter som kommer fremover.
0: Ja, om hese vetsene kunne ta seg, har vi hatt å si at det er hent sånn ekko i Norrland, hos hese årene, Og det jo at her i Norrland, hvordan det skal mille norrlandske mentene til førre, og eisende førre skal mentene ut til Norrland. Om du kunne valgt et eneste tiltak, urtegmen og åtte årene som du har sett det som best løser Norrland, hva kunne det være?
1: Oi, det et vanskelig... Vet du hva? Da tror jeg velger Hamlet, det færske kompani, fordi da ble jeg selv overrasket, og det var jo ganske tidlig, det var det første året jeg var, at huset kunne romme et vandreteater, både ute og inne, opp på taket i kaféen, og med storsal og alt. Da tenkte jeg, her har vi muligheter.
0: Helt fantastisk, ja. Er det en dam, hva er det du har til å gjøre til kommandstjøren?
1: Jeg tror nok det blir å komme, og lytte, og se, og notere. Jeg hadde en notatbok de første månedene, hvor jeg, mine friske tanker kom ned, for man blir fort litt blind. Man sier jo her på Færøyene så fint, i gjestens øye, men husk å være gjest litt først, og se litt, og kjenne på hvem og hva dette er. Det tror jeg blir mitt gode råd, og bare bli med.
0: Mm-hmm. Takk for Gunnar Hennes, og eisende takk for de åtte årene til Høves, de åtte for Nordland-Høsten. Vi får se om jeg sier at det er godt noen i havn. Så det er ikke så vi sier farvel at han har hatt, men takk for Høves i årene. Gunnar Hennes.
1: Takk for det.
0: Og vet du, her var jo akkurat hva som at Gunnar er midt og i løvnån, så til nok så høskende jeg spiller det ikke, og Alexandersson, nordmannen, midt i livet.

0: Mitt I livet við høyrir Åge Alexandersen til ein útgáva frá 1955 som at med hud og hår.
1: Ja, vi tar sammen om vekkere fyrre morgen og ønsker hver finne I filtret til veverstående til først av forsøgene og oftast til høyre her som sin her bredden vi vekker noen idéer og I morgen og I omorgen her finner du at det her UV-filtret.
2: Sommermorgon.
1: Om vikeskiftet, og talene om et lengt vikeskift, og vi begynner I høstdagen og enda I januar, hver årsens countryfestivaler, Hilden og I Sørva, Jevan Petra Stongen, til vårt øyne av fire røkker noen. Gava morgon.
3: Gava morgon.
1: Ja, hvordan Hilden I countryfestivalen I år?
3: Ja, det Hilden øyne vel. Jeg begynner faktisk tunnere vikeren, hun kører til alle vikene punkter. Og her rikker jeg faktisk ordentlig vel her I Sørsk kommune, ikke bare for gymskom tiltøkken som liksom sett og kom til dem og øke og her rikker jeg veldig vel. Og så ser han det torsdagen, tar vær eldre tiltøkken som fyrer ikke av den eldre kring landet. Jeg tror det som kommer mest frem til Kjøknare. Her var 200 trusfølt, det var fullsett. Og her rikker jeg veldig vel her I Jörgen Niklasen han lukkar som underrest som borstjör och så var tonlager och så kör du öliga väl och så började jag vi bassa till station Höstein öliga gott väver alla vikna faktiskt och bontor i Höstein och till bassa till station till stola av bättre banka och det gick öliga väl här var en 1500 folk till station här och I Det var nekkelbøttene I Bjørstje fra et eller annet var sjank, og Badnakar var sjank. Så var det omtrent alt I ånne og inn I Badnateltene. Og på nyrøying, så det var reisende øyelig godt og øyelig godt vever. Og så kom Frutjadavren som for så vidt bryr jeg fort I veksten, men som Davren Jack så før jeg rekna, og det rekna liksom mer og mer. I Vestrød vil du ikke ha en dråp I en tverrvik, så det var som drar opp det. Men jeg halde ikke at jeg som så leie med honan og stemningen av lukk av alt. Det kom en ekvall til tiltøysene og sett han vi Helene og hun etna I svel. Det møtte vel opp. Og så leie lukk som Ragnar og Vøyke ut. Jeg halde til at jeg var øyelig stolt til å høre han etter av countryfestivalen. Det var ikke øyelig vel. Og blått græs åpnet jeg så Sunga Patlon, Sara Patlon. Og det helt det var en utrolig bra konsert. Nek først ble leidt oss av Roman. Da var det ganske mer dys I munnen til regg. Det var en veldig bra konsert, og så kom Magne Kristiansen og Dunga Patlon. Nei, alle til å ha alt, stakka på alt. Det nok en av de beste konsertene han har haft og konsertfestivalen holdt. Veldig bra. Så var det amerikaneren Ray Scott og Dunga Patlon. Han gjør det alltid veldig vel, han kanskje synder sin sjokkelig, eller hva man skal si. Ikke aldri sånn et kjent løp for det som ikke ordentlig. En jo I country-tannleggen, men en akkurat øyelig gode musiker at jeg hatt seg, så det var en superkonsert. Og virkelig, det ble det som bare at jeg rekna I mer og mer for oss som tog inn Jack, så det virker som folk spekende før fra økene og kanskje gjorde kampen økene. Og kom ikke ordentlig inn at jeg økene, det har følt meg virkelig spaldet på oss. Men det var vanlig å snakke på at det ikke så øyelig vel. Og så servings, før har vi delt I kjørst og lenge tog. Og det var den særlige en lokal som var øyelig glad for å høre det her. Minnet nok sånn jeg om tingene, skal man si. Nesten samme manning. Så det var en øyelig stort til det. Jeg hører det her. Så man gjerne vet der å snakke på at det kanskje ikke er. Og når man råkna via kontrafestivalen. Men jeg halte det ikke er veldig leisende. Nå har jeg ikke det så fra kampen mot noen der. Men jeg har bøtt den akkurat til løtene, men det ikke er veldig aldri. Og så enda vi så vi Daniel Davidos projektvalgte

0: men ikke en Highland der som har så godt. Og jeg liker veldig vel. Det var først brunch, som du sier, og jeg tror så vi i nærkere kampisen, og vi var reist med kjølke brunch. Jeg synes det var helt fantastisk. Det var som å komme ut helst, så det kan ikke være veldig bedre.
1: Og et som ja, et som brøtt så gjerne søgnes, det jo at messen lett opp for i år. Hvordan rikker jeg til at messen og grannet lennom, og hånda lennom, og hvordan jeg lett ditt nær opp?
0: Ja, vi har slutt, så heldig det eneste øye vel. Skjønne til øye nekk først, og i bygden etter det festivalet. Jeg vet ikke om selv hvor jeg skjønner tog til, men som jeg kjøste lennom og har, så rikker det øye vel. Og jeg heldig først og øye glede for det. Det en øye spesielle bygninger, ikke liksom. Det kan man se hva enn det, så det er et opplevelse for han som fører inn her. Det er noe som suttet bater som endrer høtt noen, og øye godt utsyn i vår. Ja, Atlantfjorden kan man säga, så det är väl jag speciella bygningar.
1: Kvann tydning hever av tilltäck som Kontrivest-festivalen för Sörva och vår i Behöver?
0: Jag har aldrig hever väl jag större tydning. För det första som sätter Sörva och Korste. Och det är så gott för kommunen att tillåga som en deadline att vara en Kontrivest-festivalen så är det nog så nekt stängd kommunen som skulle vara gjort lio till dömes vid asfaltering och var prøve om bygdene, så det til veldig godt på den måten. Men jeg synes for truene inn i bygdene, og honan og sammenhalte, tar man litt som kyrklost, og jeg synes litt rodder det av, så halte bygden stendt sammen, og det alltid veldig godt nok mye.
1: Ja, Johan Peter Aston, god tusen takk for samrøvene, og ja, det er sikkert langt for å fyrre dere kommer til alltid,
0: ja. Ja, det er vi faktisk, så det er veldig spennende.
1: Ja, takk fyrir.
0: Sjóðu takk.
1: Ja, inntil við fyrir að segja takk fyrir
2: í morgun. Ja, takk fyrir í morgun og við verðum sjóðum í aftur í morgun.
1: Það verður við.
3: Sommar morgun.
4: Klokkan nútja.
5: Bretland, Frakland, Tyskland og Italia til reier å strike galtende refsetiltøk mot Iran. Nå greier brøytinger utkjattnorske atlandene til Iran. Det har sett leierne i Hesson London, som eisene vil ha nevnt E4 i Gjerskvelde, og i Felags iverløsning stått etter at begge USA og Iran våtta og at London har vært gjort friere avtale om. Iran må omgantui skaffa seg tjattnorsk og våpen, vid standa til reier at samstarva vi USA, Iran og altsjava tjattnorskostånen IAEA om hetta, stendur i fraboanene. SDE-skrivaren Antonio Guterres takkar Londonen som heva stola samrøyngnun som førte til eina avtalo mellom USA og Iran. Og i fraboanene tjøkken talsmannen Stefane Dujarric fegnast el-skrivaren om tøyntene om friar avtalo som fevner om fri beinan vegin og verande våpnakult, at Hormuzsundet leder oppattur og karmar fyrir vujare samrøyngun. Hette avgjerrande stig mot det frialigare løsjen av åsemmene stendur i fraboanene. Samstundes el-skrivaren takksamur fyrir leikloden som Pakistan, Qatar, Egyptaland, Saudi-Arabia, Turskaland og Underland i Ørkenen hava haft i samrænknun som fyrdu til friar avtalna, skrivar NTB. Marius Borg Høyby, sonur norsku kronprinsessina Mette Marit, i morgun dømdur 4 år fengsel. 22-åra gamle Marius Borg Høyby var akardur fyrir 4 neitøkur umframt harskap og fleire førum. Tilsammans var talan om 40 lovarbrot. Han var dømdur fyrir at hava framt 2 neitøkur, men frikjendur fyrir hinar boar. Eisene var han funnen sekur og i fleire øron akar og punktum. Neitøknar i Marius Borg Høyby dømdur fyrir at hava framt fór fram i 2018 og 2024. Neitøknar i Marius Borg, akarvaldi kravdi fangstusrefsing i 6 år og 6 månader. Marius Borg Høyby hefur viggengi sig sekan i nøkron akarpunktun og verjar hansara hildu af fangstul i holdt anna år ver á einu lagi. Dómarnir og í Oslo tingrett voru samtir at refsingin skulle vera 4 år fangsul. Jón Sverdrup Efjestad les fyrir løtusugjane dómen upp.
6: Dómen enstemmig. Jeg leser slutningen først.

0: Domslutning. Punkt 1. Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalebeslutningen post 1, tiltalebeslutningen post 2c, tiltalebeslutningen post 10a og tiltalebeslutningen post 10b. Punkt 2. Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes for overtredelse av straffeloven paragraf 291 andre ledd bokstav c, to overtredelser. Straffeloven paragraf 282. Straffeloven paragraf 232 første ledd, jamfør paragraf 231 første ledd. Straffeloven paragraf 272 jamfør paragraf 271. Straffeloven paragraf 271. Straffeloven paragraf 263. Straffeloven paragraf 266, seks overtredelser. Straffeloven paragraf 351 første ledd, to overtredelser. Straffeloven paragraf 298, seks overtredelser. Straffeloven paragraf 168 bokstav B, tre overtredelser. Straffeloven paragraf 156 annet ledd. Straffeloven paragraf 162 første punktum. Veitrafikkloven paragraf 31 første ledd, jamfør paragraf 5, jamfør skiltforskriften paragraf 8, skilt nummer 362 fartsgrense, seks overtredelser. Og veitrafikkloven paragraf 31 første ledd, jamfør paragraf 24 første ledd første punktum, to overtredelser, til fengsel i fire år.
1: Dommeren tillsammans 128 sier. Ljøbrottet fra norske kringkvarsmen NRK. Sjåvende styr eier at det var greia vedleging og heimasøysynere om hvordan boa skal fra vannlokko av sjånen. Det eldre reier av fela i frihandelskip, nå kun kjer er av det som anlegger skipere og reier av boa fra sjåvende styr nå fra om vannlokker, anlad og hendinger av førskun eller utlensk skipen og i førskun sjekve. Det har vært godt, sier reier av fela i frihandelskip, om grei vedleging ved å heima suje sjåen og styrsins, som sier hvordan slike fraboene skulle letes inn, hver opplysninger skulle være vi, møvelig fraboene selv, og hvordan leter vi inn i vanligere skrivstavtøy og utenfor vanlige skrivstavtøy. Sambars uppskottning om kunder skal sjåen og styr i årliga boa ILO fra om anlat av kipet som fra boa stånen. ILO ST-stånaren som vidger arbeidsmarsnægen og arbeidsomstøver. Tilmelde om uslenska lotnokvoto 41% større nu enn det vær. Uslenska havståan sier nu at rælet fiska 388.000 tons av lotno. Førjar eier 5% av kvotene som etter hæsson skulle givet 16.200 tons. Tilmelde eisnekommen om ånder fiskaslø. Tilmelde om tosk 1% minne enn i verande fyrste året som værer til 1. september. Det 201.674 tons. Etter anna åriere tilmelde om tosk minkar. Tilmelde fyrre verande fyrste året vi 4% minne enn i undanfarne året, men tilmelde om huset og oppsak komme ytla vi tja fyrstevinnene. Havståan melder til at fiska 20% minne av huset og 16% minne av oppsak. Søra vever vannar, lyte låten norran, men ned 5 meter om sekunde, samtrye og ivrøver torst. Fyra parsten gongran ester om til landering og i natt nyr i estan. Fyra parsten i morgen låt til frukslåt estan, trutjar til 8, skudja og ivrøver torst og hiten 5 til nutjesti. Og sambars vevestov farja ove vysetelje i dag 4,6 og tog i nøyet av verja hu og ejo. Du kan lese meira om nutjotena snart av vevestovne av vetor.fo.

Ja, det første tjokkene er selvfølgelig til å være svin Cornelius Vresvik, og samlike går med treskikka skår. Ja, nekka såles av dressen. Og fra en antropadore til annan, nemlig Kim Larsen til Røys, som skriver så løye seg i City og i Åtense. Kunne jo også mer at hørs Kim Larsen og i morgen i morgen hever en sang om Åtense. Kan skal finne til han. Og til rockne vi i resen som øyter her i Åtense.

Larsen og deg som autor her I Odense. Og så stendur gavan morgon, hva som spiller sang for min kollegon og I Sevusen og I Vaj, gamla Sevusen og stendur. Og ja, det skal være til deg som autor Bangaranga fra Eurovision. Tusen færre der holdt vist det at dansa stendur og snem. Ja, men lett kan høre, jeg ser den Dara McLean.

Barry McLean og Banga Ranga. Hallo, kunne dit spela In the Summertime with Mongo Jerry etla kanska Summer Holiday with Cliff Richard spyr hese naste lortaren om. Og jeg halte vi færre teket av 17 av to byer om, altså Cliff Richard.

Sangren Summer Holiday, Cliff Richard og The Shadows var og tar og vidt hørt om. God morgen, kanst du ikke spille franska sangen C.S. La Vita Mika ettersom at en franskt flokkur skal opp i franskon og glese i morgen. Vi ønsker om at prøvdokkenar tja taimon genga vel. Vinnerlig hølsen og en mamma.

Ja, nøtt vi Guri Hansdóttir, sangren som kallast fyrir Øyra Lippan. Og nu færa vi holdt atur til 1902 og trusja, ja, så det mulig at høyra Brian Hyland. Og det skal være vi vekra lennon Jeannie Come Lately. Hette jeg mynt okkun og gauar gamlar deyar.

Yeah, og et størst hittan tog det var Jeannie Come Lately, som sagt, og et lær vi kom ut i 1902, og Trush Brian Highland var han som sang. Så setter vi mer affære, og nå det Arthur Forrest. Hei, versteren, kom du til spalt leie flytter, og det skal være vi bølse noen av.

Ja, det er kallast fyrir flyktur av nær plato tja sundalagsbaltjennon av og a som kom ut i 1908 fors, men i hon nevntist Dreymartan platan. Ja, så fink vi den dan vi i Øsne, og så det det nasta, og vi er jo enda du føreska, hei gaua morgenversteren, kondi jeg hårst townlist, og jeg skal være vi sannsjennom som øytur, men svitjen takk fyrir.

Vansvigin og Øydursankren vil her hava hørst og tævare jo gav og gamle townlist og i her spalto. Så skriver han så løs at noen skåter kvarret av heim i Amerika kan du ikke spille leie Flower of Scotland som blivit tjåsanker døra. Han så vekkur og gavur. Takk for det, og framhaltande gavan morgon. Ja, men takk som løs sier vi og færre tøyre Flower of Scotland og til en balkere kallast til Corris og i synker og spiller.

Ja, det Chorus er tar som vi tar av hørs, og bekker leie Flower of Scotland. Og det var denne sørste tjåkon hese ferro. Og i det sørste vidt ferre er Tribo i Stendereikan, så spiller han jo sommertøyen kjelta for atlen som jo i sommerle. Og til å kjente kjør vi fokla fire som synker, og ja, det kalles fire brås og tilverer. Hesson vekra sommersansjonen vidt ferre er at enda vi hese ferre, vi takker tekken i heva skriva, og øsne tekken i heva lorsta. Og vi rettår vi hese resendingene i overmorgen, altså mye morgenen 5 minutter i minutter.

Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna skriver Bergur Jakobsen, prester morgenlesteren, og Anfinnur Heinesen leser. Morgenlesteren i dag, tøsdegn og mykdegn, om salmen Lei Milda Ljås, som nummer 420 i salmabåsene, og tøy byrje heser det vi hesen salme, og resten av vikna da salmeren, så tek da munnar henter. Erik Biskustø tok opp lestranar, og det Heine Holm Johansen som har sett lestranar sammen.

Herre var og god var, tu erst altu vi okkun. Etter vilja tøynun og etter bóun tøynun, fer vi nu undir ta versk, som bøyar etter okkun og gerandstinn. Vi leita til tøyna nøye, og bia til om, at vi framvis kunne få løyve til at liva undir tøynun vandjabrøy. Teg og møtu til fatakka vi teva bjóa, vi leggja jörst okkara og degin og i tøynar hendur. Amen. Løy melda ljós og gjøknun tåk og kløym. Løys tumer løy. Nu kom min svarsta nått og lengter heim. Løys tumer løy. Løy tumun fjot, et suttja atlan ve mer tørvar øy, vi øytsti hjelpest e. Hesa vikna atlan a støkka et bil, vi tvar kjenta solmar, og eru en innali bøn til gods om løslo og nærværu. Hesa solmaner krevja anki av skaparnon, men omboa enna trångt tja menneskjon om a kjenna nærværu skaparans og veløyng. Fyrra skald okkara John Henry Newman, og var kardinaler i romversku kyrkjene, men som hei så en antallig opprona i kalvinistiska vansjonen av anglikansko kyrkjene. Som unger var han av en menningarferd i Italia, som sier hver ta, og her gjørtes han olvarslige sjoker. Til urhese krøste støvene at han yrste kjenta solmen, løy milda ljøs.

Atlar salarne inne så størst adlita skapara søgnon, at han var nøkter ved å sija, «Løy to mun fjot, jeg suttja atlan ved mer tørvar oi, vi åt sti hjelpest e». Jeg var sånn en eimjuk kristen bøn, åt teska neierop. Vi åren Jesus bia vid, og sija, «Fæger var», Du som erst av himnen. Heilagt ver navntut, kome rujtjetut. Ver viljetun, som i himne så a gjør. Gjev okkon i det okkara dagliga brei, og fyrirgjev okkon synder okkara, så som vid eisne fyrirgjev taimon, og imoti okkon synda. Og lei okkon ikkje i frøstingar, men frels okkon fra to idla. Toja tutt i rujtje, Valde og høyren om atler æver.

Og Askronen nå sendte John Sankleitjer, etter her i fjordet par større av fem og i rød, som Edvin H. Niklasen har lagt til rett oss. Can you give me your

Velkommen til Måne, og jeg hæsen sinne for å snikva seg om sangleitjer og sangfilmer. Jeg heter Edvin Niklasen, og i verstortikkere i dag. Årene fra 1994 til 1995, som eisen kjent som Enterføringen til Disney, en tydning av Mitchell Parster av Søvotarra, og det her som omrøtt og hæsen fjorda Parsternån av Måne. Men hva verre hæsen har røpt Enterføringen til Disney? Årene fra Ryholter via Sverige hæsen spørrenge, skal det først avvære lortstaren til kommende tøymann for å vite lettjokken og nostalgiske sofene, spøyle årene ut og sammen lønnes det til ferdene tøyen. Det var i årene 1994-1995 at Disney gjør til tøtje animasjonsfilmer som alle var vidt til at endre kveitje av hånden i åkken, som annars var ferdene i sin 100 år av svøven. Hese filmene var The Little Mermaid, The Rescuers Down Under, Beauty and the Beast, Aladdin, The Lion King, Pocahontas, The Hunchback of Notre Dame, Hercules, Mulan og Tarsha. De kjenner ødel utan Ivan Nutje av filmen hon, og det kanskje The Rescuers Down Under uten de ikke kjenner ens vel, hos han eisen en rettelig god film. Om du ikke kjenner til fyrbrukte Enterføringen til Disney, eller The Disney Renaissance, så hev du og Ivan Horst omkran nevnt av fyr det. Kanskje hoksa du at det et helder hasen av skjoldgiv i heite, men rundt og verre det helder høskande. Framan undan Enterføringartøyene var Disney færre i Jøknesund egne Myrske Mi-Ølt i 20 pluss år. Og i verleggen var animasjonsstilen til Disney via færre i søvende. Og i det gjør det søvende som årskaper, da er sin underholdsrisen i det eier Pixar, Marvel, Star Wars og andre ørgrunner og ørentinkene ut og kanskje ikke vei det. Da det ikke løy å huske hvordan det nærkant de har vært utsett for ringen tøyen. Men dette var verleggen at jeg var fjersen og forsen. Da vi tog som animasjonsfilmer, var det selv Walt Disney i begynnelse spillet, så å si. Første animasjonsfilmer i fotlær langt var Snøkvidda, og vi kom ut i 1938, og hver han, uten av videre avdøy, vidtlig sette tonen til en stor part av fremtiden filmen til Disney. Han var første aventurfilmer som Disney gjorde, som det sette ned i våren Voyage 4. Første Disney-prinsessen var eisen vi i hånden, her var sanker, og her var et overdramatisk illemenn i vi, etter at han ønta drottningen. Og i det kjennes det heldur eisa, men ta i tøyene visste det ikke hva for å etnast og ikke, og i rett av testvekna en sølvkjensøva, da jeg hoksa ved rom at det var første røynt terra. Og det støkket ikke etter etter. Filmerne er ufyldig at han har snjåkvide, var med landet Pinocchio, Fantasia, Dumbo og Bambi. Tøyerskei i hese filmene vår Jörder er eisne kjent som Blomaskei til Disney, eller Terra Golden Age. Men Blomaskei var heldur stokkot, til stort etter hetta blir jeg fyrir heimsbardei. Hetta jeg visser at det ikke var eisne ekkur peningur til via til å gjøre animasjonsfilmer. Ikke tøy. Det stekka jo ikke via gjerra der, men en kan ha sånn og ivastøy om det var hørst om Ichabod and Mr. Toad, Saludos Amigos, The Three Caballeros, for at nevna nekretar. Men etter fyrre hemsparaja byrja jeg såkallega silverskaje etla The Silver Age til Disney.

0: Her hørte vi sangen Under the Sea. Næste filmeren Disney riste ur ærmene var ekvelig av vel etnei filmeren Beauty and the Beast fra 1991. Etter var det Howard Ashman og Alan Menken og gjør det tonelagen til filmen. Sanger så som Be Our Guest, Belle og Heidesley Beauty and the Beast var rett høyre i filmen. Paige O'Hara tog seg for høyspersonen Belle, og en som Jodie Benson hei hun rønter innan musical theater. Filmskritikeren til New York Times, Janet Maslin, skriver jeg at for Tveimann Arnsøyane enderskapet i Walt Disney Pictures animasjonsfilmen, og ikke best vi bøttene i hoa, men eisnet av den eldre og gløkkere. Disney hever av sånn noen giv i hessens leie av filmen og kløkskikne, medan det hever etnastemon av ervervet av gamle fagnaren. Beauty and the Beast kjente iver $300 million kring knøtten. Han var eisne første animasjonsfilmer av å være tilnevnt en Oscar for besta film. Ashman og Menken vunnet en Oscar for besta sang, som var for Heites leie, og Menken vann eisne en Oscar for besta originala tonelag. Der finket eisne Golden Globes og Grammy virslønner. Vi får nu att höra Be Our Guest och sen Heidesley Beauty and the Beast.
1: Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax, let us pull up a chair as the dining room proudly presents your dinner. Be Our Guest, be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, sherry, and we provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvre, why, we only live to serve. Try the gray stuff, it's delicious. Don't believe me, ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, miss, this

Her hørte vi sangen her Be Our Guest og Beauty and the Beast. Hovas filmsfella er neid vel etna og leina, og etter landkjøtt og tro etter, så var hun sorgblu. Når man Arn Beauty and the Beast var suttet i biografen, da er sangtekstskriveren Howard Ashman 40 år gammel. Arn han døye fikk han skrive tekstene til neste animasjonsfilm til Disney, nemlig Aladdin. Ashman kom av første tog i huskånden om Aladdin i 1988, men verskattlanden var flott til 1991. Trutcher av sangen i Ashman og Menken skriver jeg, hvor vi i endelige filmen. Hese våre Friend Like Me, Arabian Nights og Prince Ali. Tim Rice tog iver etter at Ashman andeist og vunne Menken og han en Oscar for sangen A Whole New World. Aladdin gjørdes mest vel etna i filmen i 1992 og kjente iver 500 millioner dollarer kring knøtten. Filmeren er eisende voyagiten for at det var Robin Williams Sala, vi som kjøtt tåsande, øra og kjentelige karakteren Genie. Han improviserer i iver 16 timer av tilfære som syan er verstitt og kort vi i filmen. The Golden Globes går Robin en av Special Achievement Award til Heiersfri Leiklotsuin og i Aladdin. Vi får nå at høre Prince Ali og A Whole New World.

0: Her hørte vi sangen Prince Ali og A Whole New World. Neste filmen av Disney var The Lion King fra 1954. Han kjente iver tjent og trus millioner dollar kring knøtten. H.S. Disney annars hadde hildet seg til første oppskriftene som de hadde brukt i The Little Mermaid, Beauty and the Beast og Aladdin, så var The Lion King et fravik. Han var første animasjonsfilmer av Disney, hvor søver var opprunalig, helter unna bitja og lunk og skriver søver, og var det eisende første fyr at andre mennesker var søtja og gjennom animasjonsfilme. Hetta var eisende første vel etnei filmeren og i endreføringene av Disney, og i kvørste hei Howard Ashman eller Alan Menken vi. Og i tæra stedet kom Elton John, og i skriva i løgene, og Tim Rice, og i skriva i tekstner, og tona skal til Hans Zimmer. Og vi taimon var klassiske sanger, såsom Circle of Life, Be Prepared, Hakuna Matata, og Can You Feel the Love Tonight skriva i. Framlæsland av The Lion King byrja i samståndes som Pocahontas. Flest atler filmstegnerne valgte at arbeida vi i Pocahontas, til det var samført rom at han for å gjøre seg mer vel etnei. Men våa spelet av Disney vid The Lion King spalte vel av, medan Pocahontas fikk blant omhelle og kjente 346 millioner dollar. Det vi rastlig at det legger til merkes av alt i filmen, hver eneste personer, hver søv og svik og hver sjanker, en svikkongter og tar tveire for å elske henne. Hetta skriver i kritikeren Owen Gleiberman om Pocahontas. Korsen er etnæsta Alan Menken av vinner en Oscar for besta originala tonelike og sang for Colors of the Wind. Vi får nu att höra sangerna Hakuna Matata och Can You Feel the Love Tonight ur The Lion King och så Young Colors of the Wind ur Pocahontas.
1: Hakuna Matata, what a wonderful phrase.
2: Hakuna Matata.

Her hørte vi sangene Hakuna Matata og Can You Feel the Love Tonight ur The Lion King og siden Colors of the Wind ur Pocahontas. Etter gongten tja endreføringen tja Disney var spekulig av våren verleidje, men filmsfellet har kjent så mye av penninge at jeg kunne få filmstegnerne etter ur utlegt. Tar låt en nødjan bygning bytja ivrig av høvesøkene tja Disney i Burbank hin 16. desember 1945. Hetta sama åren gavst taverandes tjåren tja Disney, Jeffrey Katzenberg, og gjørtes en av stånarnon og tjåren i DreamWorks Animation. At han på Pocahontas tog Disney en heldur ovantaje avgjer at gjøre filmen Hunchback of Notre Dame i 1906-filmen. Filmeren bidra kjente skaldsøvna fra 1831 til franska rittøvendan Victor Hugo. Temaen i ute Hunchback of Notre Dame heldur myrsk og lydde seg etter ikke Disney. Korsene sparte de ideer Quasimodos i filmet herre som ærvis i endlagtene hans og i skaldsøvna. At enda vi kjente Hunchback iver 100 millioner dollar i USA og fikk gå ommelde. Roger Ebert skriver at The Hunchback of Notre Dame beste Disney-animasjonsfilmer siden Beauty and the Beast. En opplittende og spennende søve ved en rørende båskap som kommer fram i kjemte og sanje. Vi får nå høre sanjen The Bells of Notre Dame.

Her hørte vi sangenar A Star Is Born ur Hercules og A Girl Worth Fighting For og I'll Make A Man Out of You ur Mulan. Tarzan sørste filmer i endreføringen av Disney og var mest vel etna i filmer tarra siden The Lion King. Han fikk jævlig ommelde, kjente iver 430 millioner dollarer og vann en Oscar for det beste sang. Vi er nå kommet til enden av fjorda parti av Mono, som hesa for snur som sangleger og filmer. Tøkningeren Rune Esserløy og jeg takker for dere og vågner at det kommer lort til sammen vi har neste før. Vi denda ved sannsjonen, You'll Be In My Heart ur Tarzan. Vi tar rast.

Og jeg I stærstlære og I kringvarsom. Og to norsk etter praktikanten. Jeg får spille sinter av plantåndtånleggje, sinter av eldretånleggje og sinter av nødtjåndtånleggje. Og I det får jeg å legge ut vi kjente lærnen og I eiter Summer of 69 til Brian Adams. Han med en annen kjente for sjansjener Heaven og Everything I do it for you. Lærje opprunnelig fra utgaven Reckless, som kom ut 15. November under januar 4. Nå får jeg spille Summer of 69 til Brian Adams.

Hattar var sangren Summer of 69 til Brian Adams. Næste sanger tja en og ikke så kjent om bøltje som heter Flake. Der med til andre kjente for sangen Angel Sue og Pregnant. Nå får jeg vite å høre Angel Sue tja Flake. Læg fra utgavende Slush Hours og jeg kom ut i 2016. Nå får jeg spille Angel Sue tja Flake.

Hatta var Angel Sucha Flake. Nasa sangur flakkarin tja du førska bøltsnum papar. Han av platene kom i Ödlvi og hon kom ut 1. januar under Jan Runojavis. Sangren opprunalega tja du svenska bøltsnum som eitur Norman. Og av svenskun eitur sangren Vandrarin. Nu fer jeg a spela flakkarin tja papar.

Hatta var flakkaren tja bøltsjnån papar. Næste sangur tja du heimskjenda bøltsjnån som eitur Dire Straits. Tja heimån fær a spela Sultans of Swings. Tansangren a platene som kom ut 7. Oktober 1988. Dire Straits med til anna eisen kjente fyrir sangene som til dømes Walk of Life og Money for Nothing. Nu fær a spela sangren Sultans of Swings tja Dire Straits.

Hatta var Sultans of Swing tja Dire Straits. Næste sangur en sangur som eitit No Diggity. Tja Black Street featuring Dr. Dre og Queen Penn. Sangurinn a platna som eitit Another Level og hon kom ut 19. September 1965. Ta mitt anna kjentir fyrir sangurinnar som til dømes Before I Let You Go og Joy. Nu færi a spela No Diggity tja Black Street.

0: We out.
1: Hatta var No Diggity cha Blackstreet featuring Dr. Dre og Queen Penn. Næsta sangur cha Leanne Rimes og sangren either Can't Fight the Moonlight. Sangren a platne I Need You som kom ut 13. januar 2008. Leanne Rimes mitt andre eisen kjent fyrir sangrenar How Do I Live og I Need You. Nu får jeg spela Can't Fight the Moonlight, Leanne Rimes.

0: Hatt av Here I Am til Brian Adams og Hans Zimmer. Den neste sangren som jeg får spille en sanger som heter Ordinary, og det Alex Warren som synger han. Og det en nok så nødt til sanger. Han av platene som heter You'll Be Alright Chapter 1, og hun kom ut 26. september 2014. Han til dem kjent for Ordinary og Eternity. Nu får jeg å spille Ordinary til Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Hetta var Ordinary til Alex Warren. Ta næste sangren som ferdig å spille eider Espresso til Sabrina Carpenter. Han av platene som eider Short and Sweet. Og hon kom ut 23.

Hatta var espresso til Sabrina Carpenter. Ta næsta sangren som ferdig å spille etter «Jeg vet hver verden ender» til Jensine Olsen. Ta sangren av platene «Og varer kom», og hun kom ut 5. desember 2015. Jensine Olsen eisen kjent for hver seg i kvart, og hei så sier jeg etter. Nå ferdig å spille «Jeg vet hver verden ender» til Jensine Olsen.

Send din playlist til kurator@kvf.fo. Kurator i dag Leivur Fredriksen.

0: ook aan Itzhui.
1: Hei, 8 føreske skipene i fjellene og nødde skip kunne fiske nesten tvifalt, som jeg var lottene i Østlandskens kjekve kommende år. Østlandske havstovene melder i ødlomføren nå til 1% større lottene kvøter neste år enn tilmelder i år. Østlandske havstovene sier at reilet å fiske 308.000 tons av lottene. Førjar øya 5% av kvotene som etter her som skulle give 16.000 under 200 tons. Kvotan fyrir i år

Maybe one day you'll find true love. Ja, sånn teksten ikke noe hvor vi sier, så noe er det da. Men det ikke bare godt. The Look of Love. I London i Nujandra og Tveifors og Balkan Air ABC. Den neste leie kan spåres etter til Nujandra og Nujandra, men innspillingen som også var et høyre vi sjåver i vatti fra Nujandra Fors.

en lukkja Bill Haley and his Comets fra 5-altrus. Kom ut av i 4-altrus, men i en film og i 5-altrus. Og ta vet jeg at det lukkja som eksploderer. Rock'n'rolleren var i gang, og han lever en. Det gjør jeg nesten i forsnån, som hans denne her traveren til Status Quo ber å bo om. Og fra til platten som er back to back under 1903 i fors. Og jeg heter Old Rag Blues.

All Rag Blues, já. Ætti hitti Amerika hafa status quo haft til það heila. Og skiljandi, men sleiti ég heldur að hitti Amerika. Jú, ég lúti, eller tvei lúti, lúti. Fursunum, men ekki við þetta stóri hit single plati tóginni og ég haf fjersunum. Það næsta, þið upprúnulega súramerikangst, eller mi-amerikangst, besami mucho. Besami að musami, mucho så musami nokv. Ellen Heinesen og Adlibet hun fingt at hotel bara stutt og beskjed i først mussa med. Ikk mer til det. Det var en sånn heiers utgave for farna toner, altså til å være i 2020.

ætla að gera flæri lög. Two Sums, ég þar, Arne Karlsson og Edmund Jakobsen. Og her kom vi, hvernig var det, april? April måned. April 60. En den her sendte ikke en popversion, ikke så researcha og, ja, omfattende som til dems bladdebæren eller minebæren var. For noen år siden, da det var rent tonelegg og så, som tok langa tog å gjøre. Men akkurat det er allega for popversjonen at Groba Center til dems neste fyr, da var det ikke nok sånn neft at flere lån og har fems nå. Jeg vet at det var snitt ånder lø enn halvfemsere lø til de fleste er og har fems nå. Rose Garden reisende vi og tale er fra 1924. Så det er sinter til flere malbolkar, kan man sige. Nu får jeg høre et lær fra Sexotrus, og et er en av beste popsanger, Nagradoi, Mama Cass, og The Mamas and the Papas. California Dreamin'. Jeg tenker han kanskje har rettet tog inn til det.

Shawn Mendes och Camila Cabello. Nå, men nok også jeg være med til Fifth Everly og Don Everly. Så der spilte ikke nok sammen fra, ja, noen få år inn i halvfjersene, så langt jeg levde, men er det mulig av året til dem at Sinja sammen vi Cliff Richard. Og det er det som Phil Everly, Jerry, her som fører She Means Nothing to Me.

She Means Nothing to Me er tveir forslag til Cliff Richard og Phil Everly. Og for enda nå, og gjør det til vi Anna Sanchez som Starlight gav ut 1. mai 26. Til vilt til vita. Og jeg færre takka for det til ditt øyre, og vi høres.

0: Klockan är 4.
1: Nå 22-åre gamle Marius Borg Høyby, som fyrr i dag var dømter 4-åre fangselsrefsing, hever karst dømen. Det vattar annar vergen til Høyby, Ellen Hålager Andenes, fyrr i NRK. Marius Borg Høyby var akkurat og fyrr for etla vi øron i 13 sambandon, fyrr i 4 nedtøkker og fyrr i fløyre annar lovarbrott, men dømeren fyrr i for etla vi øron og fyrr i tver nedtøkker. Det vil si at han var frikjenter fyrr i tver æra nedtøkker og fyrr i fløyre annar lovarbrott. Nedtøkkenar i Mariusborg Høyby dømte 4 var framtar i 2018 og i 2024. Sturla Henriksbø, Rujus advokater, sier under dømsvidkjerne at Mariusborg Høyby skulle dømast 4.30 av tamon 4 til lovabrottene som han var akkurat 4. Han visste at tro i etkjenne 4.1-boren til Høyby. Fyrsta erkjenni at han hefur ongavirring fyrir syvenjun og reglun, hvorki samband við lagreglun, ferslureglar eller tilhald. Anna erkjenni at het er meður som tekur mali og egnar hendur og ikkje upptidgin av kanna om kvinner halda at det er leigir til honum at næsta vittar, filmatar eller luknande. Tria erkjenni

0: Sex folk hava søkt starve som deltaleiere i Sørname. Det gjør skrøyt ta omsøkna frøsten var ute i Jar. Det skriver skola bleie og heima så i sønne. Sørname hever vært kjølt over stovner, men så igjen 1. juni hever stovner vært en dalt under undervisninger styrer noen. Det det i sambandet at søkt hever vært etterleiere som skal standa av 8-4 daltene, skriver skola bleie. Og i løsningene var søknast etter en framskikten og eldhoa og leiere som skal legge dent av strategi, menning og samskapen. Dalda leieren fyrir av vera parter av løslebølgen og undervisningarstøyren og skal virka fyrir at bygna varlige tilgangten at kjipa økje av nødjon ber av mål. Tatt samstarv middelen undervisningarstøyri og noam av fløyri økjon og leieren fyrir oppgavene er styrkja knyttet til noam i sambandet vid namsfølja menning og rådgjøving skriver skola blei. Undervisningarstøyri vil kjipa vid Simon Fagdaldon, ein fyrir KT, talgjelding og menning, ein fyrir utbyggvingar, dikt og tænaster, og nu ein fyrir sérnámsfrøyliga økje. Starve verið sett frá 1. august og jár. Australia fyrir að krefja fleiri miljónir dollarar í skatte frá Meta, Google og TikTok um fyrirtöknar ekki gera avtalar við australskar mílar tíundi á patlónsynum. Folk får alt samt flere tøyende bøgnløs fra Facebook, TikTok og Google vidt halte til å være rettvist at større tøknepadlene i stola her er journalistiske arbeidene som gjør tøknerisen om klikk og inntøkker, sier australiske samskiftesmalere herren Annika Wells, torsdagen. Hon og stjøtnen melder til at skattepadlene vidt 2,25% av tøy som tar få i vinninge i Australia om tar ikke gjøre egnere avtaler. Patlar skulle gjøre avtaler vi tøyndast over. Gjøre der ikke til, enda der vi rinda meira, sier Annika Wells. Sambart oppskåten om tja australiske stjøtnene skal skatteren komme i gjelde fra Rokkenskaper Arnon 2025-26 som begynner 1. juli. Etjanen til Semjo vi tøyndast over merker at om en patlar ikke gjør avtaler vi milen, kommer peningren til okkara, og vi ber at vi til milen ut fra hvordan jeg var journalister, de har sett i starv, sier Wells. Australiska stjøtnen vantar å få av mellom 200 og 230 millioner australiske dollarer fra fyretøknen om året. Det mellom gåar 900 millioner opp i 1,15 milliarder kroner i åkere, penige. Og så vi kommet til vevvannar, lydelåt av landet i Germany en 5 meter om sekundet. Det blir samtrye og kanskje akkurat alle i støvun. Og i kvöld konkurrer han i Estan og i natt akkurat alle. Fyra parten i morgen låt til frukslåt Estan trutjer til 8 meter om sekundet. Det blir skudja og kanskje akkurat alle. 17 parten i morgen frukslåt til fruskan vind Estan 5-20 meter om sekundet. Det blir skudja og iver over torst og med det kvöld regn fyrst sunna 4. Og hiten fra Litsjømiddelen 5 og 11 sti.
1: Vi sender nå Victoria Tore og til Tore Mikkelsen som legger rettes.
2: Men her er det sted at det her som det første sår om og etter en hitlæpet. Og han er nok så smøl og jeg heter Nyr Tata, jo, ta også jeg heter høyt.
3: Det är så särskilt vackert och så att jag har gjort någon brillorna i Chateimon så sätter du den nekmar jag pröser på det.
4: Men det är att arbeta samman, det ger väl öliga gott samverda. Så det är en öliga god cocktail kan man säga. Arbeta nekv och så hon har sig rest.
5: God andre och välkommen vid Nutsjan Tour. Och i det här färre vid att höra om en blätt som äggvilligen ägg flera folk kommer till färja vid om. Kjölt om vid i färjan tackliga att höra lite om man. Det är en sermestor klättor i vavon som ser ut som en spuskor finkor. Och i stinkor ur sjönen och höllt upp. Men i näckra är han fastor i klätten. Navnet är Trollkon och finkor och han höjer till Sandava. Ein autoimmun verk atlanum som closed for maintenance er vi holdt vi i år.
1: Vi må be Alushan holde okkur til gåar, hatt det Skype-sending som er kommet luftna, og tann retta Victoria Ture som er gjørt i det, hun vil rett høre her.
6: Og tæt og sikler herfra og fært til Osland, så

0: Anders Mohn er blevet en ikon for bygdene. Det er det, der som faktisk sats tydeligast af at...
1: Hun har sett seg nækka fyrre, og hun virkelig har sluttet fyrre å få etter.
2: Så har jeg enda under saten her, så kunne det bare lastbiler komme og lytte der på ham, og sitte der av nede i huset.
3: Gåan det, så vi datter og Ture. Onker har sagt at folk som kjølbøyen tekast tid til i mist og kjølve gjør størst arbeid for felags åttøk og øynere bygd eller bøye, og få folk at saunas om felags mal, kunne ikke metas noe høyt. Og i det her vi datt også om et ting som begynte for 1200 årens søgjene, 19. juni i 1976, sette en kona i Lørvøk, Olivia Johansen, nyer første treje i Vialunden i bygdene, Limmelund, som hun vil røpt. Og som Marsten Fjallstøyen skriver i Lørvøkar bygdasovo, ble Vialunden under brekken og sover mot i ånne, de neste årene en kvultar og grundarstever som vaks i kvarjon. Nå til Eru Holtrush og Arsøyane første treje kom i hjørna av brekken, Vær sørsta torsdag, 19. juni, kjipa fyrir Hunaløtu vi Limmelund. Og her vær forvitna mikrofonen vi. Så hette vi Tore og Tore, og i Limmelund og i Lørvøk.

0: Atlanen var at folklamauren Silas Olsson skulle være vid til løtene og sige neka om folklar i Lontene. Han var borsterstator og tog Les Åtne Jakobsen opp en holøying fra Silasen.
1: Lonten som en magnet for flytefolk. Av vare og heste vittlas folklar ur skauen og i Skandinavia ut av åpig hev og enda her til åkken. Lonter som Limmelond er natura som folklander kjenner at. Såløs er lonten en oasa for vildstandfogl. Skauarfoglar som tuttigskonkur, bøkøya, fjalløya, reikodl og barrøya, suttjas jauna. Øysne røyra springurreie, kvarskvetja og musa brøvor i lundene. Sjallshæmer feragester vi kvarska suttja, mellom anna mors, bøk og tittningur sattur i lunden. Og 2025 skriva i Limmelonsi inn i føreska fugla søvna. Ta fann i anna amur stølpå i Limmelon. Hetta fyrsta skrasetting i fyrjun. Amur stølpa øyur ur Estur-Mongolia til Japan, men løyta i sær altså til Limmelon i fjør.

0: Og skræin tja okkun og i kvöld vid hefa tøyende. Nu, så gjerne senda vid batten utvarsper fra i morgon og etter te og en sammantrott ur sommarmåttene. Og sjønvarsper sender til bøttenene nu, klokkan 6 er tøyende i deg og viko. Så gjerne kjem rytta ta sendingen 3-2 og etter hena vekkere.
1: Minst til at kjepa tjekk til og vi 16. juni tøy atle selaner er og vi i lodekastnån om dreimaferna til Paris.
2: Ha ha! Hei du
3: Tja fråga! Alla hesa vikna säljer vi 20 liter av gråa rins från Kemelux för 188 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 168 kronor. Spär heller 400 kronor. Tja fråga och håll sig i hand.
0: Och nu är klockan 6.
4: Vestmanna kommuna færne gjerra økje klart til uibuar bygging. Borgarstjåren lovar falskje uibuar som vel bøyligere enn i høvestanen.
5: Men jeg kan så si at det vel bøyligere enn det som vi vanlige suttja nukjer uibuar i høvestanen økje når vi har selv derfyrre.
4: Kvannasons kommuna fyr nu attacka tjänat så gjald fyr i tånbøyle. Gjaldet verer små 8000 kroner om året fra nukjernon et råkna.
6: Det var også nye med samtidig. Det så løs at hvis man ikke til seneste fem år nå, så hever kommunene, utførsmålet kommunene av verden knapper 1,8 millioner varier som fyrer tennest gjør ikke noen.
4: Og oljen blevet månende boligere av alt som var marknene nå. Nå friere å tale mellom USA og Iran kommende på plass, og skip at det kunne sikla Tjøknen Hormus sundet. USA og Iran har nu underskrivet en firebilds-avtale om våpnakvuld. Det skriver Reuters tøyndastovan for litt lær løttes igjen. Reuters tøyndastovan hever opplysningene fra en amerikansk embattismann som sier at amerikanske forsetten Donald Trump og være forsetten J.D. Vance har underskrivet avtalen av vekkene amerikanere, og at lageren for iranske kjøvartinje Mohammad Bakhir Kalipa Øydran hever underskrivet avtalene for iranske stjødene. Det var jo å være fra at en avtale var kommet noen land, men det var et røyders tøyndestående sier fra at bare parter hever underskrivet en av firebilsavtalen. Firebilsavtalen hever viser at Hormuz Sunde som hever stankt siden Krutje Birje i Mørla minne letter opp atter, og hun ber øysene viser at nå blir et trus det er lengt samregninger til Gjørskøy som skal finne en av løsjen av Kjattnorsk og Atlanten til iranske stjødene. Men det ikke bare så at Iran djevan. Amerikanske væraforsetten J.D. Vance hever sagt vid amerikanske sjømarsrasene CBS News at avtalen kan enda via djeva Iran etgångt til en enderbyggingar atlan oppa omlai 300 milliarder dollarar. Det sverar til slakkar 2 milliarder kroner i okkara penige. Tøyndene om vapnakvöldene fink alt fri og alle prusner av hemsmarknene av lakka og kursene i kjepskalmen. Att hacka. Avtalan är till av äckvilliga vikvom, särliga avstövning i Libanon. Israel är inte

0: hvor viktig og stort og flott det bygget er, og det å gå på arbeid sammen med kollegaene hver dag, det tror jeg at du kommer til å savne aller mest.
1: Men jeg da, som du pura given, men jeg vet til dømes at du hever norrlænsk og samstarvsrådherrene av Vidjan, hese det ene, så du, jeg vet ikke, så igjen for deg, har du haft noe gjørst da?
0: Ja, jeg tror ikke jeg har sittet i sofaen siden fredag, men ja, nå har vi har jo formannskapet. Færøyene sammen med Danmark, så det har totalt har vi hatt 19 møter på Færøyene, og nå har vi både Grensehinderrådet og samarbeidsministerne her denne uken. Så nei, ikke kjedelig på jobben.
1: Og du held det så frem hver dag til 1. september?
0: Ja, jeg holder stolen varm, som jeg sier. Nå til Peter kommer 1. september, og så blir vi sammen i to uker, og for satt han godt på plass, og ønsket han velkommen inn i samfunnet, og få gått på litt besøk, tenker jeg. Mm.
1: Og hva skal du hente til her, Gunn Hernes, frem etter?
0: Ja, hvis du vet, så må du gjerne si det, men nei, det vet jeg ikke. Jeg tenker at jeg har lyst til å prøve å bli på Færøyene. Jeg trives veldig godt her. Veldig spent på hvem jeg er uten starve. Og hvis ikke det går, så må jeg jo ha to hjem, men Færøyene blir et hjem.
1: Men är det den typen som får njuta att få mera fri till nu eller med åkers nytt komma bor som tjottast?
0: Nej, jag tänker att jag ska öva lite på att logga av och ha någon uker eller någon månader utan ansvar. Det tror jag är gott för alla. Och så jag tror att det ska gå fint och så har jag ju många kollegor runt omkring som jag ska besöka och så fyller jag 50 halv 30 i oktober så jag tänker jag ska dra på en liten fødselsdagsturné og hilse på folk rundt over i land og strand.
1: Ta hjemme midt i løven og ta man fyller holdt trus, og det er spennende, men om du skal hitte jeg løsende inn i fremtiden, hva vågner du for Norrland hos det kommende hjørne?
0: Jeg håper at den fortsetter å ha den viktige rollen, både lokalt og nordisk, og at den blir sikret økonomisk, og at man får også justert det med at vi har en inflasjon som er ganske som er krevende, og så har vi selvfølgelig også et bygg som er 43 år, som skal vedlikeholdes fremover, sånn at det å få sikret bygget og lage en god atlan for det synes jeg er viktig.
1: Ja, Norrland hos er en perla, og jeg har hvordan er standen hos nå?
0: Det er faktisk veldig ok, og det er jo også fordi at Norrlandhuset har hatt som oppdrag hele veien å vedlikeholde huset på et sånn årlig basis. Så i forhold til mange andre bygg, både på Færøyene og også ute i Norden, så ser man at dette er godt vedlikeholdt. Men selvfølgelig, gulvet har blitt brukt i 43 år, så det er ikke så mye igjen når du skal pusse. Taket er også begynt å se sine år, så selvfølgelig er dette helt naturlige vedlikeholdsprosjekter som kommer fremover.
1: Ja, om hese vetsene kunne ta seg, har vi hatt å si at det er hent sånn ekko i Norrland hos den hese årene, og det er jo at her i Norrland hos den skal mile norrlandske mentene til førre, og eisende før skal mentene ut til Norrland. Om du kunne valgt et eneste tiltak, urtegmene 8 årene som du har sittet som best løs i Norrland hos den, hva kunne det være?
0: Oi, det er et vanskelig Vet du hva? Da tror jeg velger Hamlet, det færøyske kompani, fordi da ble jeg selv overrasket, og det var jo ganske tidlig, det var det første året jeg var, at huset kunne romme et vandreteater, både ute og inne, opp på taket i kaféen, og med storsal og alt. Da tenkte jeg, her har vi muligheter.
1: Helt fantastisk, ja. Er det en dam, hverdje råd har du hva gjøre til kommende kjøren?
0: Jeg tror nok det blir å komme, og lytte, og se, og notere. Jeg hadde notatbok de første månedene, hvor mine friske tanker kom ned, for man blir fort litt blind. Man sier jo her på Færøyene så fint i gjestens øye, men husk å være gjest litt først, og se litt, og kjenne på hvem og hva dette er. Det tror jeg blir mitt gode råd, og bare bli med.
1: Mm-hmm. Takk for Gunn Hernes, og eisende takk for de 8 årene til Hovedsteg, 8 for Norden, sånn, vi får se om jeg sørger at det er godt noen i havn, så det er ikke så vi sier farvel at han har hatt, men takk for hese årene. Gunn Hernes.
0: Takk for det.
2: Sommarmorgon.
3: Vi har sendt en sammen drott ur Sommarmorgon.

0: Hattara sangren Summer of 69 tja Brian Adams. Nasta sangur tja einun ikkje så kjent om bøltje som eitir Flake. Tær mittel anna kjente fyrir sangren Angel Sue og Pregnant. Nu fara vit a høyra Angel Sue tja Flake. Lægi fra utgavne Slush Hours og kom ut i 2016. Nu fara jeg a spela Angel Sue tja Flake.
1: So

Hatta var Sultans of Swing tja Dire Straits. Næste sangur en sangur som eitit No Diggity. Tja Black Street featuring Dr. Dre og Queen Penn. Sangurinn a platna som eitit Another Level og hon kom ut 19. September 1965. Ta mitt anna kjentir fyrir sjansjnar som til dømes Before I Let You Go og Joy. Nu færi a spela No Diggity tja Black Street.

0: Dette var Here I Am til Brian Adams og Hans Zimmer. Den neste sangren som jeg ferdig spiller en sanger som heter Ordinary, og det Alex Warren som synger han. Og det en nok så nødt til sanger. Han av platene som heter You'll Be Alright Chapter 1, og hun kom ut 26. september 2014. Han til dem kjent for Ordinary og Eternity. Nu får jeg å spille Ordinary til Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Hatta var espresso til Sabrina Carpenter. Ta næsta sangren som ferdig å spille etter «Jeg vet hver verden ender» til Jensine Olsen. Ta sangren av platene «Og varer kom», og hun kom ut 5. desember 2015. Jensine Olsen eisen kjent for hver seg i kvart, og hei så sier jeg etter. Nå ferdig å spille «Jeg vet hver verden ender» til Jensine Olsen.

Hatta vær white karrieren endar tja Jensine Olsen. Ta næste sangren som ferdig å spela eitur ta i myskri i slukt. Atur tja Jensine Olsen. Tan sangren av platene og varu kom. Og hon kom ut 5. desember 2015. Jensine Olsen hon eisne kjent for Føgeraksbamsan og Langa Løgnhjord. Nu ferdig å spela ta i myskri i slukt. Tja Jensine Olsen.

Hatta vært og i myrkri er sløkt. Atur tja Jens Inno Olsen. Ta næste sangren som er ferdig å spille Either Bad Day tja Daniel Powder. Tan sangren er av platene som eitir Daniel Powder. Og hon kom ut ur 22. februar 2005. Daniel Powder er til dems eisne kjente fyrir Free Loop og Best of Me. Nu ferdig er å spille Bad Day tja Daniel Powder. Hatta var alt tja mer. Takk fyrir meg.

Vi sendte nå landbundavarsendingsene, vi kunne sånne ikke møyre, som av første sinne var sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi nevnt i sendingene kan være brøyt, etter ferie av skra, så gjennom.